0: كي نكلي هاوي.
1: ايه يا منانا
0: نكلي نكلي حكا انا حكا انا خلو حكا انا حكا انا
1: وين هاو تسيري
0: بغلو
1: نتوي مرتوكو كان كلينا اللي بغلو بايون اللي بغلو بايون كوخي كي بقيت ابو هلو باناكو كيلي مونتو كاغا يونا وطبي كي تابا هانتي لهان نيان توسان اتلي اللي هو باني يانا وطلا كاما زازي
0: هلي
1: كان توي جيبي اللي موتو بنياني كو كان لينا
0: Zilim Hansarit on Alabana
1: Moragagi doctor, Ibile has a doctor fella. Muliko to Oratan Minativa, Aminatinat.
0: Oh, Messi Umpafella Aja Bobo Chava High, and work.
1: Why, hey, high poker hand. Manaka, Piana Gunsit, Hatako Riz,
0: eh,
1: bow. Re ba sepileng ba phakisa ho shwa empa bao re lebeletse mogwe ba go utlwele bohloko aga ga bana taba le rona ba re qhelela thoko kwana kore ga e ke e ka re le go ka ba bona gore na gona re ba tsotelela go le go
0: kaeempa
1: he go latela ditaba tsena tse o qetang go nkokela tsona di nkanne pelo ga botlhoko ke kopa o ithute o gona jale batho ba o kgethololang o ba qhelele ka thoko jole ka ditshila tsa noka o se ka ba wa ikgathatsa ka batho ba sena nako ya gago gape o seke le ka letsatsi wa ba tlhoya wena ngwanaka gobane o tla bo ipisetsa bo madimadi seo wena o lokelang go seetsa o tswa go bona mme o leke ka tsela tsotlhe gore o fumane tseo pelo ya gago e di labalabelang
0: tšhehe wa tsamaganthe ramasedi a kebe a go fa ka letsoo a ramasedi mo wena o mphile mme
1: a ko bone bi le pula ke ene ka re e emisitse ka netere sa ditsotlhe ere he re ka ntle nke ke lo bontsha ntlo ka ntle o tlo bona le ka mang ka segapeng sa dipaleng sa ba
0: ha re ya
1: e ya mona
0: helam
1: o bona he
0: tinga ha ka kam
1: o
0: e bile o ka
1: na ke
0: ho ga monate ho ga fresh ho ga dipale sa ho ga sweet
1: yo
0: What's about COVID? Even don't hear the palace impamo hopolo. Oh, can think is now. How?
1: Kim Hopolo Mufuta of him one.
0: What's about Kinahana? Making Hana perfume ailing yak. Kimula air and drink in Nakasibi, Nakamazo and Agama beat.
1: Uka gona o yetsa mamela he ha o le jwalo ha fela o ka ntshepisa gore o tla yetsa mme o khutlo o tlo mpontsha yona a e bona ke tlo fana go ya gore o ge mefuta o mulo o mulo o mung wa palesa yona na go tla o sebeletsa ka toka wa tsa senthabisang ke ke hore ena ke tlogo ya hao ha se tlogo ya batswadi ba hao o ka ga ka mpo ba tla ngwana
0: a o hle a o mehle ke a leboga Ao, fela tje ke tla be ke sa o senyetse.
1: Ehle mona ka hle.
0: Hona ha o ka etsa hala hore toro e ya ka e iska phetha hala. Go go ke tla be ke o senyedi tse hle dipalisa tsentle.